अजरे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा अजरे आ जरा लहरा के आ जरा आ।